0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Živjeti sa tim.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježnih riječi.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Hit FM Radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik, tu gdje smo stali.

koji vas film podsjeća ovako lepa muzika. 7 sati i 10 minuta, pa pravo vreme malo da popričamo i o sportu. Fudbal, sutra Zvezda gostuje u Mađarskoj u okviru trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Igra protiv izraelskog kluba od 7 sati i 30 minuta. Trenutno tenis, Kecmanović upravo igra Masters u Kanadi. Večeras isto i Međedović igra. Tako da navijemo za naše momke da doguraju što dalje, a i da podignu taj pehar što da ne. Svakako, ko ne prati sport, da li tenis, fudbal ili košarku, to su najveći hitovi za celu Srbiju. Nama stiže Dino Merlin i sve lažu nastavku.

po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom.